0: پروگرامک وقت ووت اند ان شاء اللہ تعالیٰ سپدو بیتی تہندس خدمت اندر حاضر دیو از کس اجازت تھی تو اس خدائس حوال
1: سمین تو پروگرام بوزان صبح گاہی یہ آکاشوانی سری نگر ہماری آواز اب تک آکاشوانی

سمنیوس قلام رفیق راز فنکارس غلام نبی شیخ ولیم بزو کلام ستیش ویمل فنکارچی منیر احمد میر

تُہۍ چھِو پروگرام بوزان تُہنٛز فرمٲیش. اگر تۄہہِ یاد آسہِ اَسہِ ٲسۍ یوانی سٔروِس پٮ۪ٹھٕ واریاہ مٲرۍ مٔنٛدۍ تہٕ رٔسِلۍ بٲتھ چلان پیش ٲسۍ سپدان یِم زَن مُختٔلِف ڈرٛامیٹِک کٕلبَن سۭتۍ وابستہٕ فنکارو گٔمٕتۍ ٲسۍ. تَمہِ منٛز چھِ کینٛہہ بٲتھ اَسہِ موٗجوٗد تہٕ کینٛہہ چھِ أسۍ منٛزٕ منٛزٕ چلاوان پیش کران تہٕ کینٛژَن چھِ وۄنۍ فرمٲیش تہِ یِوان. اکھ بٲتھ چھُ حبہٕ خوتوٗن ہُنٛد کلام. یہِ چھُ زعفران زار ڈرٛامیٹِک کٕلبہٕ کیو فنکارو گیومُت. یِہوے کرو پیش. اَتھ چھِ فرمٲیش کران سروف راو کانٛگنہٕ پٮ۪ٹھٕ لطیف احمد راینا، خالدا جی، افروزا جی، روف احمد شیخ تہٕ ساحل تنویٖر. امی بٲتہٕ باپتھ چھُ اسہِ اکھ پوسٹ کارڈ آمُت فیسٹول پامپرٕ پٮ۪ٹھٕ. لیکھنہٕ وٲلۍ چھِ غلام احمد، محمد اسماعیل، ریاض احمد تہٕ یِہنٛدِ گرِکۍ باقٕے بٲژ. بوٗزِو پنٕنۍ پسند.

أتھۍ بٲتس سۭتۍ ووت تُہنٛز فرمٲیش پروگرامُک وقت، وۄمید چھِ أزیُک پروگرام تہِ آسہِ تۄہہِ تِتھٕے کٔنۍ ٹارِ کھوٚتمُت یِتھ کٔنۍ تۄہہِ باقٕے پروگرام پسنٛد کٔرِو. دِمو پنٕنِس میزبان رشیٖد نظامی تہٕ میٲنِس معاوِن بلال احمد وانی یَس اِجازت. بیٚیِس پروگرامس منٛز سپدِ بیٚیہِ مُلاقات. خۄدایس حوالہٕ.